0: Dobro jutro, želi vam vaš radio Feral. Feral.
1: Sedam sati i 19 minuta, dobro jutro, želim vam vaš radio Feral, dobro jutro, kako se ponedjeljak, 18. majski dan, tekuće nam 2026. godine, vikend kišni za nas, jutro oblačno ispred nas, ima glovito, ali malo i sunčano, kako će to biti vrijeme, ko zna, vidjet ćemo kroz vremensku prognozu. Ovo ljubav, reci mi. Ja se nadam da ste vi meni dobro naspavani, odmorni i da ste spremni za sve ono što vas očekuje danas i tokom ove nove radne sedmice. Prije svega da ste mi zdravi, veseli. Sa vama jutarnji program do 8 sati i 30 minuta. Družimo se kroz te servisne informacije, ono što nam je potrebno za jutro. Kao što rekoh, jutro je maglovito.

Evo što kažu, izbiham kao stanju na cestama ovoga jutra. Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz rečne tokove moguća je smanjena vidljivost zbog magle. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno, da vožnju prilagode uslovima na putu. Na magistralnim cestama Dobro Polje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanca, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanje za putnička vozila nisu duže od 30 minuta. Dakle, svim vozačima želim sretnu i ugodnu vožnju i zaista budite oprezni, magla je ovoga jutra na našem području, pa eto, budite strpljivi gdje god da krenete, može se i zakasniti, bitno je da stignete na vrijeme bez nekih većih problema.

apoteka, apoteka, Adonis, Kalesija. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvod

0: Slušali ste emisiju Radio Feral Naftalin.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

0: 22 i 60 225/45 R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel

0: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
1: Desat i dobar dan, kako ste mi, evo sunca, jeste li raspoloženi odmah bolje, nadam se da jeste, a uz sve to i uz dobru muziku na talasima Radija Feral, u nastavku vi ste muzički urednici, idemo slušati ono što vi volite. Broj Vibera je 062-570-999, možda ima danas razloga i za neko slavlje, rođendansko sigurno. Onima koji su rođeni na današnji dan, iskrene čestitke za sve vas i pozdravna pjesma.

A za našu slušateljku Milku u Dizeldorfu, kad i bogati plaču. Miješam Duisburg, Dizeldorf.

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

Sretan rođendan rodici Amini, želi Majda, pozdrav za Dinu rodicu i pozdrav za Emina.

Ule, neću ništa polovno, pozdrav slušalcima širom Bosne i Hercegovine od Sina Nudina. Sina Nudin, da.

0: Radio Feral Marketing.
1: Neđe ti nešto taj auto, a?
2: Ma pusti me, da, nemam para za novi.
1: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
0: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
3: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo svježa jaja 30 komada M klasa 7,95, pileća salama ekstra 400 grama 2,25, špageti melona 400 grama 0,80, čokolada Riki 200 grama 3,95. Vaš robot.
4: Samo domaće je 100% dobro.
5: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
4: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u

0: Ovo je Narodni radio, Radio Fero.
1: Poštovani slušalci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 0999.

0: broj Vibera 062-570-0999.
1: I slušamo Šerifa Konjovića za Mustafu na Čupinoj bari. Pozdrav ide za Pecu na brdu.

0: 45, sok Dolce Vita 1,5 litar, Marko 50, vaš robot.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija, telefon 035 631 424, Viber 062 570 99.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alobajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alobajči. Adresa Đure Đakovića 46, Tuzla, iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alobajci.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alobajči.
1: U moru istih stvari, vrijeme je za nešto autentično. Nešto što ima dušu, priču i vrhunski kvalitet. Dobrodošli na Đulistan, jedinstveni sajam agroturizma i zdravog življenja. Otkrijte bogatstvo Tuzlanskog kantona. Vrhunski domaći proizvodi, pčelarstvo, zdrava hrana, seoska domaćinstva i stručni paneli na jednom mjestu. Pronađite inspiraciju za vikend u prirodi i podržite naše najbolje proizvođače. Đulistan, petak i subota, 22. i 23. maj u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Podržimo domaće i zaberimo zdravo.
2: Da lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Nova sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 16. do 22. maja. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo tunjevina Amaro komadići 80 grama, akcijska cijena 1 marka. Keks kokos ružica veliki 700 grama, samo 2,95 maraka. Energetski napitak Ozon, pola litra, 1 marka. Karamele Toffee Fresh 700 grama,

0: 20 225/45 R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel

17 sati i 1 minut, slušate Feral Radio i evo, dakle, još jedna emisija vaših muzičkih želja je tu. Broj Vibera 06 257 0999. Više vredim,

0: 0,85, Trapistela i Leda Mete 1 kg 8,50, Mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

17:35, a ovo je Feral Radio, emitujemo vaše poruke i muzičke želje. Sada slušamo Šabana Šaulića za Edu, Miku i Saleta.

I za kraj Halid Bešlić za još jedno društvo. Dakle, slušali ste još jednu emisiju vaših muzičkih želja. Budite i dalje na Talasima Feral Radio.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TV Teka, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.

ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić.

0: 72 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.